Každú nedeľu o 16 hodini sluchajte reláciu o národnej architektúre, remeslách i krojach z našej chyže s Petrom Kimakom Fejkom.

0: vaše rusínske rádio.
1: Prejď i ty na rusínsku vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
0: Vaše rusínske rady.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Anton Pavlovič Čechov, Neostorožnosť.

0: Petro Petrovič Strižin, synowiec polkownicy Ivanovovoj, hej tot, što mu w lone ukrali Novogaloše, vernú sia iz Chresten jak raz 2 hodiny po północy. Żeby nekoho nie zobudeł, rozoblik się ostrożno w sali, perešou na palcach i skoro nedychajúci do svojej spalni i tam sia potemri rychtova vľači. Strižen, že je terezvo i poriadni. Jeho tvár ma je blahorodný výraz čítať len duchovno-morálno-poučné knežky, ale na chrestenách sobí z radosti, že ľubov Spiridiovna šťastlivo porodila, dovolev vepetý 4 pohár vodky i čašu vena, prepomenajúčoho smakom štoska midži octom i ricinovým olijom. No, toto ostré napätky majúč to spoločného s morskou vodou abo so slavou. Čím vece pieš, tým čuješ väkšiu sprahotu. I teper, jak sa rozoblíkal, mal strežen neperemožnej smak pety. Tak sa mi vedeť, že Dašenka maje v kasni napravodolov vodku. Dumau. Odopejú sobi pohárek, toto isto nezbačiť. Strežen iši daku zrozdumoval, ale putím perem ich strach i dávaj gu kasni. Ostrožno otvoril dverci, macajúči našou dolou na pravým boci fľašku i pohárek, naľal sobi, fľašku položil nazad na místce, potím sa prechrestil i napil. No takoj sa stalo dašto dospravde čudesné. Strežen bol rázom okropnou silou, jak raz takový jak bomba odšmárenej od kasni guladi. Pred očami sa mu zaiskrilo, nedalo mu ani dýchnuty i tak sa mu vedilo, jak keby cílom tilom upal do močariska pounoho pejavok. Čul sa, jak keby na místo vodky legnul falatok dynamitu, ktorý roztrhal jeho tilo, dym, cílu uličku. Holova, ruka i noha, jak keby sa mu odtorhli i odletili desť do frasa, do prostoru. Da stremenute ležal na ladi bez dechu, ani sia nerušil, potím sia pidňal i sám sebe sia oprosil. Dehem. Same perše, što jasno učul, jak sia obačil, bol micnej smrit gajsu. Hospody, a čejem sia nenapev na misto vodk gajsu? Ostrašil sia. Pro všetkých pravednych. Predomci, že sa otrovel, začala jeho tilo moročitý raz horiačota, raz zemnica. O tým, že dospravde vepejú otrovu, svičila okrem smrodu v komnati i pekota v jeho gamby, iskrelo sa mu pred očami, zvonilo mu na všetko dzvono v holovi i kolotelo ho v žalúdku. Čujúči blesko svojho kincia i daleko od toho, že by sa utišoval falešnoma nadiami, začul tuhu dati s Bohom svojim najbližším i odobral sa do Dašenkinoj spálni. Sám vdovec mal u sebe místo gazdení svoju šougrenu Dašeňku, starú divku.
1: Dašeňko,
0: povil plačlivým holosom, jak vošol do spálni.
1: Moja dorohá Dašeňko.
0: U tmy siaž to zavertilo i vydalo hluboký vzdech.
1: Dašeňko!
2: A? Što?
0: Zamurčal ženský holos.
2: To v Petre Petroviču. Už ste doma? Ta što? Jaké dali divčatku meno? Kto jí píšou za kumu?
1: Za kumu byla Natalia Andrejevna Velikosvícka i za kuma Pavel Ivánič Besonicin. Ja, Dašeňko, ja jak bač merám. Novorodeniatko nazvali Olympiáda na počest ich dobroditeľka. Ja jem sa, Dašeňko, napil gajsu.
2: A čejni, ta što tam, gajs davali?
1: Mušu sa vám preznati, koti viem sa bez dovolenia napety vašoj vodke, a Božičko ňa pokaral, nedovediačujem sa napil gajsu. Što mam robiti?
0: Takoj, jak Dašenka učula, že kto z bez jej povolenia otvoril kasňu, cíla ožela. Freškom zapalila svičku, vyskočila z posteli i tak, jak byla, v košuli, pastragata, zaspata, s nakrutkami u volosiach, zapleskala bosma nohami ku kasni.
3: Ich to vám toto dovolil?
0: Spustila ostro, pozerajúči do dnuka kasni.
3: A si mám to tu vodku pro vás?
1: Ja sa, Dašenko, nenap vodka, ale gajsu,
0: zahakoval strežen, uterajúči sobi studenej pot.
3: A čoho mi chodete na gajs? Što vám do neho? A si ho tam mám pro vás? Abo sobi dumáte, že gajs zadarmo? Što? Znáte vo obše za kilko teper gajs? Znáte?
1: Dorova moja, Dašenko,
0: zastúkal strežen.
1: Tu ide o život a veľmi o hrošach.
3: Zopie si do nimoty a pak mi pchať dnes do kasni.
0: Rozkrečala sa Dašenka i zlostno prebuchla dvierci.
3: Ach, svolož jedna. Ja bydna mučenica vodne, v noči pokoja nemám, žebo vám v hade, ja ščure, paskude prokľate, pán bych na tamtím svíti jednakom oblatil. Takoj zautra odtl idu. Ja, panna, i nedovolu, žeby ste sa peredo mnou v gačoch ukazoval. I jakým pravom sa osmiľujete smotrety na mene, kýd nejem oblečená.
0: I molola, ta molola.

0: ale rano. Sedel v posteli a i s úsmichom odpovídal Dašenci. Na toho, kto žeje spravedlivo i poriadni doroha, sestričko, žiadne otrovane platiť. Popozerajte napríklad na mene. Maviem smerť na jazyku, vmeraviem, trápoviem sa i naraz po všetkým. Lem gamba mám spečeno i v harliňa škrabe, ale inčak mi natili, Bože zaplať, dobrý. A čom? Bože ju, jak poriadnej človík. Ní, ale za to bo gajze planej. Jojkala Dašenka, rozdumujúči o stratách i smotriači na jeden byk.
1: Bo mi kupec nedal najlepší, ale tot, što ho môž mať i za pív druhý kopík libru. Muče neca ja bydna, žebo vám, v svoloč jedna, pa skudneci, pán bych nad tamtím svití jednakom oplatejú.
0: Imolola, tamolola.